0: Kedanten wala dia balat tamtama semata.
1: Iya ge.
0: Paburantak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngalir. Daya anu mangga puliaku ngamuk na yepati tamak ganggeng lan Raden Gatot Kaca. Oge patih nagara ujung maruta. Memasing pati tumak aning perlaya lan senopati.
2: Iya.